asen enamusi hingise hingiseni. Sülafegise minge tugavini ahju. Isalusi visumiga me lähen mille. Tubigise minne kõige ja kalevami. Annamide kuseni mõju innam.

0: Nanoq FM, Pilari Saarutin.
1: Der sa chumi pirinik bisiguit ingersanak irasoqteng missaatit piitaqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoqartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taasaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Opus sulit for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i magt nu er midt. Opus nægget gjælde min basis og andre ud, i malonet til en atlutit unge telefon 32 32 13. Opus sida, kan du ikke lade op belonet, at der vil rette til at nå dig. Nu er nødvendig atomik, hvis I ikke skal rejse op det. Nanoq Media TV aqqutigalu aliikutassiat nutaarsiissat timassornerillu ataatimut katassornerarput nunorsuarmi tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media aninnerulersittisarput
0: Nanoq FM